0: ئێرە دەنجی ئیسلامە،
1: ئێرە پەیامی دەنجی
0: ئیسلام،
1: پێکەوە ژیانە،
0: پەیامی ئاشتی و
1: پێکەوە ژیانە.
0: بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان، بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز. ئێرە دەنجی ئیسلامە، دەنجی حکمەت و ڕێنمایی. بە ناوی خودا دەست دەکەین بە پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

زیادبوونی ڕزق و ڕۆزی. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هۆکاری بەتاڵ کردنەوەی دڵ تەنها بۆ پەرستنی خوا. یەکێکی تر لە هۆکارەکانی ڕزق و ڕۆزی بریتیە لە ئامادەکردن و پاکشکردنەوەی دڵ تەنها بۆ ناسین و پەرستنی خوای گەورە. و پەرستن لە شەرەعدا ناوێکی کۆکراوەیە بەکاردێت بۆ هەموو کار و کردەوەیەکی دیار و پەنهان کە خوای گەورە خۆشی بوێت و پێی ڕازی بێت. ئەی بەندەی خوای گەورە بزانەکەوە، پەرستن سێ ڕوکن و بنەمایی سەرەکی هەیە کە بریتین لە یەکەم، تەواوی خۆشویستی بۆ پەرستراو کە خوای گەورەیە، وەک فەرموویەتی والذین ئامنوا ئەشەد حبا لله، واتە ئەوانەی کە باوەڕیان هێناوە خوایان لە هەموو شتێک زیاتر خۆش دەوێ. دووەم، تەواوی ئومێد و ڕجا بۆ لای خودا بێت و دەفەرمێت ویرجون ڕەحمەتە، واتە باوەڕداران بە ئومێدی ڕەحمەت و میهرەبانی ئەو پەروەردگارن. سێهەم، تەواوی ترس لە خودای گەورە، ترس لە سزا و تووڕەی خودا. لەم بارەیەشەوە خوای گەورە فەرموویەتی ویخافون عەذابە، واتە لە تۆڵە و سزاشی دەترسن. بەڵێ ئەی بەندەی خوا، پەرستن دەبێت لە نێوان هیوا و ترس دەبێت. ئەی بەندەی خوا، ئەگەر دەتەوێت ڕزق و ڕۆزیت زیاد بکات، دەگوێبیستی ئەم فەرموودەیە بە کە ئەبو هوڕەیرا ڕەزای خوای لێبێت دەیگەڕێتەوە بۆمان کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرموویەتی: ئن الله تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. أنفر مديا لصحيح سنن ترمذي دهاتو إمام ألباني رحمة خويلد بي، بصحيح زاني و لصحيح جامع دا باسي كردوا. واتای فرمودەکە ئەوەیە کە خوای گەورە دەفەرمێت: ئەینەوەی ئادەم، خۆت یەکلا و ساز بکە بۆ پەرستنم، سنگت پڕ دەکەم لە دەوڵەمەندی و هەژاریت لێ دەگرمەوە، و ئەگەریش ئەنجامت نەدا ئەوا دەستت پڕ دەکەم لە سەرقاڵی و هەژاریشت لەسەر هەڵناگرم. ئەی بەندەی خوا، بزانەکەوە کار و کردەوە هیچ عبرەت و نرخێکی نییە لای خوای گەورە ئەگەر ئیخلاسی تەواوی تێدا نەبێت بۆ خودا و بە پێی سنەتی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم.

گەیشتن بە لووتکە ماندووبوونی دەوێت. حەکیم وەڵامەکانی بۆ ئەو کات و بۆ ئێستا و بۆ ئایندەش هێندە بەهێز بووە کە دەکرێت هەمووان پەندی لێ وەربگرین لە وتە و وەڵامەکانی ڕابمێنین بە وردی سەرنج لە قسەکانی بدەین، چونکە سەرجەم وەڵام و قسەکانی بە سوود و بەهێز و پڕمانە بووە. جارێکیان کابرایەك لە ڕێگەدا گەیشت بە بالولی حەکیم و گوتی: جەنابی حەکیم، دەمەوێ بڕۆم بۆ سەر لووتکەی ئەو چێوە بڵندە، دەتوانی نزیکترین ڕێگەم پێ بڵێ تا بە کەمترین کات و ماندووبوونێکی کەم بگەمە لووتکەی چێوەکە؟ حەکیم وەڵامی دایەوە: نزیکترین و ئاسانترین ڕێگە ئەوەیە کە نەڕۆیت بۆ لووتکەی ئەو چێوە، چونکە تۆ دەتەوێ بگەیت بە لووتکەی چێوەکە، بەڵام لە دووری ڕێگەکە و ماندووبوون دەترسیت. حەکیم مەبەستی ئەوە بوو: نابێت مرۆڤ بیەوێت بەرەو لووتکە و هیوا بڕوات بۆ ئەنجامدانی کارێک بڕوات، یان بۆ هێنانە دی ئاواتێکی بڕوات، یان مرۆڤ

بینین ئاساییەکان بەوترە بەسەریات بەسەریاتی ئاسایی بەڵام ئایا ممکنە بچێتە ناو بەسەریاتی چەندی و کەمی پێڵێن ئەو بابەتی کە تۆزێک یعنی مصطلەحێکی فیزیاییە لە ئەسڵا بۆ وردکردنەوەی بابەتەکان ئایا سێبەر ئەتوانێ بکرێتە جوزەیئات یا سێبەر بێ جوزەیئاتە ئەگەر بتوانێ بکرێتە جوزەیئات ئەتوانێ ڕەنگاوڕەنگ بکرێ ئەتوانی مەسەلەن بۆ نمونە من لێرە بێسم قسە بکەم لە پشتمەوە سێبەرەکەم ڕەنگێکم دەربکا لە پشتمەوە یعنی کامل بە شێوەی دەموچاوی خۆم دەری بکە یەکێکی تر لە سەیرەکانی سێبەر کە لە بیرم چوو ئاماژەی پێ بکەم ئەوەتانێ سێبەر هەتاکو ئیسە خلاف هەیە لە بینی زاناکانی عیلمی بەسەریاتە ئایا کاتێ سێبەرێک هەدا لە دەموچاوی من ئێوە دوای تەرکیز بکەن هینێک ڕەسمێکی چۆن بڵێ لە یەکدانەوەی مێشکە سێبەرێکت بۆ دێن کەسێکە ئاو وەستاوە سوڕیە دەن سێبەرە سوڕەخوا ئەڵێ ئایا بەبەرچاوی تۆ چۆن سوڕەخوا ئایا وەم دیوا سوڕەخوا ئایا وەم دیوا سوڕەخوا چونکە سێبەر لەبەرەوە ثریدی نیە بخۆی بەس ڕەنگینە شتەکە ئاوا سوڕ ئەدەن تۆ دەبەرچاوتە ئێژێ مێشکت چۆن ئەیخوێنێت من و تۆ سەیری یەکەن من و تۆ فەرقمانێت تۆ بینی ئەو شتە ئاوا سوڕەخوا من ئەیبینم ئەم شتە بەم دیوا سوڕەخوا هۆکارەکە چییە هۆکارەکە لێرە پرسیارێ دروستەکرێ ئەو ڕۆشنایە کاتی ئەدا لە دەموچاوی من ئەدا لە من بەکاملی سێبەرەکەی من نەقڵەکە یەکەم جار بەشی پێشەوەی سەرم نەقڵەکە بۆ ئەوێ یان بەشی پشتەوەی نەقڵەکە ئەوە هەتا ئیسە موناقەشەیەکی عیلمی فیزیاییە هەتاکو ئیستە بەهۆی ئەوەوە چاوی تۆ کاتێک کە سەیری سێبەری شتێکەکەی مەسەلەن بۆ منە شتێک دێنن لێرە داێنن ڕۆشنایەکی لێدەن شتەکە سوڕەخوا تۆ سەیری سێبەرەکەی بکە و بەرچاو تۆ ئاوا سوڕەخوا لەوانەیە کامل تۆ قەت بێژی وەڵای برا ئەم سێبەرە وا سوڕەخوا تۆیش لەگەڵ منا سێری بکەی وەم دیوا سوڕەخوا زانەکەن ئەڵێن ئەمە هۆکاری مەوزوعی دەوری دەمەوی و شێوازی بیرکردنەوەی کەسەکانە شێوازی بیرکردنەوەی کەسێک بۆ کەسێکە گۆڕێ وەکو چۆن ئیتیجاهەکان ئیتیجاهەکان لە مێشکی خەڵکە لە کەسێک بۆ کەسێکی ترە گۆڕێ مەسەلەن بۆ نمونەیسە من لە بەرچاوی خۆم لە مێشکی خۆمە ئەمنیسە ئاوا دانیشتوم ڕوم لە ئێوەیە ئەگەر بێت و نەزڕەی یەکێک لە ئێوە بێن لە مێشکی منە چۆن تەسەوری خەریتەی ئەم منتەقت کردووە چۆن تەسەوریت کردووە ئەگەر بێت ئەو نەزڕەیە بخەنە سەر مێشکی من بۆ پێنج دەقە من وازانیسە لەوێ دانیشتوم ئاوا ڕوم کردووە یەکێکی تریشە لە ناو مزگەوتە بێرە لە مێشکی خۆی ئیسە تەسەوڕەکەم مێشکی من بخەن یعنی بیرکردنەوەی ئەو بۆ خەریتەی کەلار لە مێشکیادا بنە منە چمە ئەوێ بەڵگەمان چییە بەڵگەی حەقیقیمان لەسەر مەیە گشتی شتانەمەتان توش بووە کاتێ شتە ماڵی کەسێکە چی بۆ ماڵ براکەتە چی بۆ ماڵ هاوزاواکەتە چی نوێژەکەی یێژن کاکە ئەمە قیبلێ ئاوا نوێژکە توێژ وەڵاهی من وازام قیبلە وایە بۆ وازانی قیبلە وایە خۆڕایتە ناو وڵاتەکەی خۆتان یانی نەزڕەی تۆ خەریتەی تۆ بۆ و شوێنە کاتێ چی مەسەل لە شوێنێکە سەیارەکە ئاوایەکی کردوە تۆ تەسەوری لادانەوەکەت نەکردووە چوویتە ئەوێ وات زانی ماڵە ناوان ڕووی کردووە بۆ تەسەورکردنی بەوەی خۆرەوە بەهۆی قیبلەوەڵێن بەوەی قیبلەوەڵێن قیبلێ لە فڵان شوێن لە ماڵێن ئیسە مەسەلەن بۆ نمونە من لە ماڵی باوکم تەسەورەکەم مەسەلەن قاپەکەیان ئاوا ڕووی کردووە بۆ نمونە قاپەکەیان وای ڕووی کردووە لە حەقەتە ئاوا ڕووی کردووە لە بەعەکسی ئەو شێوازەی کەم بیری لێەکەیت لەبەرەوە بینی کەسێک بۆ کەسێک لە شێوازی بیرکردنەوە لە خەریتەی شتەکانە ئیسە حالیان بەهۆی ئەم کارەوە ئەم لە مۆبایل شتا وەسائل هەیە دانراوە بە وسڵەوە شتیان بۆ داناوە بۆی جنوب و شیمالت لێ تێک نێت ئیسە ئەم سەیارە تازانەی کە تێت سەیارەکان بەشێکی تیان ناوی ناڤیگەیشنە ناڤیگەیشن یعنی چی ناڤیگەیشن یعنی ئەم بەوسڵ ئەم قیبلە نمایە کە کورت بێژە قیبلە نما ناڤیگەیشن لە ناو سەیارەکە دانراوە کاتی لێخوڕینی سەیارەکە ئەتوانی بخەیت سەر ناڤیگەیشنەکە پێت ئەڵێ وەیسە تۆ بەرەو شیمالی شەرقە ڕۆی تۆ بەرەو جنوبی غەربە ڕۆی شێوازی ڕێکردنەکەت ئاوایە ئەی من جارێکیان هەر لە ناو کەلار ئازم دەرسێکی تش ئاماژەم پێیکرد لەگەڵ یەکێک لە هاوڕێکانمانە ڕۆیشتین کاتێ دەرچووین هاتینەوە من بەرەو سمود ئەچووم ئاوام زانێ بۆ ماڵ خۆمانش وتی بۆ کوێ چی وتمە ڕۆینە بۆ ماڵ دیکاکە تۆ بۆ کوێ چی برا تۆ بەرەو سمود دەڕۆی تۆ بابە وانییە دەیدی چووم سەرەکەم ڕاسک هەر بەڕاستی ڕێک بە عەکسۆ ڕۆیشت جارێکیان لە ناو سلێمانیە خەریتەم لێ تێک چوو ڕۆیشتم لە ناکاکە سەرەکەم سەرم لە شوێنێ ترەوە دەرکرد يعني ما بس نمشيها ما بس مو تاني أم بابتي بيننا أم نسبية لمسألة بينينا نسبيتها بالضبط لمسألة السيبرة جاكر نوي السيبر للروشناي بابتي كي جايا بويا من تركيزم لسنا بابتي كر جابة بالذات لا بلا هو بزان بو خوالق ولا شو نك آياتك خيرنو أو كساني كوات تأكيد كان آياتك خيرنو لا قرآن باسي السيبرة كا يكسر بزانيكا بابتي السيبر جاوز للروشناي
أم نظر السماء أم نظر

شرک انجام بدن. واتە لە پەرستراوێتی لە تەوحیدی دۆمیانە پەنا بە خوای گەورانە، چونکە لە ڕوبوبیەت تا تەنها خوای پەروەردگار دروستکەر و خاوەن و مولک و هەڵسوڕێنەری بوونەوەرە، و سوود گەیاندن، زیان گەیاندن، ژیاندن، مراندن، ئەمانە لە دەستی خوای پەروەردگار. هەر کەسێ لە یەکێک لەم تایبەمەندیانەیە کە تایبەتە بە ئەڵلا سوبحانە وتەعالا کار و فەرمانەکانیە، هاوبەشێک بۆ خوا بڕیاردە، ئەوە شرکی ئەنجامداو لە چیە؟ لە ڕوبوبیەتە. لە ئولوهیەتە ئەوەیە کە تەنها ئەلله سوبحانە وتەعالا شایستەی پەرستن و عیبادەت بۆ کردنە لە هەموو جۆرەکانی عیبادەت. خۆگەر کەسێک جۆرێک لە جۆرەکانی عیبادەت ئەنجام بدا بۆ غەیری ئەلله سوبحانە وتەعالا، ئەوە شرکی بڕیارداوە لە تەوحیدی ئولوهیەتە. لە سێمی لە ئەسماء و سیفاتە خوای پەروەردگار چەندین ناوی جوان و سیفەتی بەرزی هەیە کە کەس هاوێنەی نییە و لە کەس ناچێ. هەر کەسی هاوتا و شەریک بۆ خوا بڕیاردا بە هەمان شێوە دیسان لە تەوحیدی ئەسماء و سیفاتە شرکی ئەنجام داوە. سەبارەت بە جۆرەکانی هاوبەش بڕیاردان برا و خوشکە بەڕێزەکانی من، زانای ڕەحمەتی خوای گەورەیان لەسەر بێ، چەندین جۆر و نمونەی گرنگیان بۆ باس کردوین. هەروەکو پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام حەدیثێک کا فەرمێ: الڕیبا سەبعون بابن و الشرك مثل ذلك. ڕیبا واتە سوو خواردن حەفتا بەشە و هاوبەشدانانیش بۆ خوا بە هەمان شێوە، واتە حەفتا جۆری هەیە پەنا بە خوای گەورە ئەگرین. ئایا من و تۆ چەند جۆرمان لە بەرەبەڕاستی برا و خوشکە بەڕێزەکان؟ بەڵام بەداخەوە زۆر کەس وا ئەزانن بە تاقی تەنیا سوزدەبردن بۆ بتێک ئەمە تەنها هاوبەش بڕیاردان و شەریک قەرەردان و یاتی ئینسان بتێ بپەرستێ، بێ ئاگایە لەوەی کەوا زانای ڕەحمەتی خوای گەورەیان لەسەر بێ کە فەرمویانە شرک دوو جۆرە، یەکیان پێوتێ شرکی گەورە و یەکیان پێوتێ شرکی بچووک. ئێمە ئینشاءاڵڵا بە ئومێدی خوای پەروەردگار لەوانەی ئەم جارەمانە چینە سەر جۆری یەکەم شرکی گەورە، و ئەوانەی کە زانایان ڕەحمەتی خوایان لەسەر بێ لە شرکی گەورە حسابیان بۆ کردووە. چونکە بەڕاستی شرکی گەورە واتە کوفری گەورە، واتە هاوبەش بڕیاردانی گەورە، واتە دەرچوونە لە ئومەتی ئیسلام پەنا بەخوای گەورە کە هەر کەسێ و خاڵە ئەنجام بدا، و گەورەترین گوناه و تاوانە. سەرەپای کار و کردەوە چاکان ئینسان هەڵەوەشێنێتەوە، خاوەنەکەشی لە بازنەی ئیسلام واتە دەرەوە. ئەگەر مرد و تەوبەی لێ نەکردبوو بە هەمیشەی لە دۆزەخ ئامێنێتەوە پەنا بەخوای پەروەردگار، و لە قیامەتیشا شەفاعەتی شەفاعەتکارانی بۆ نییە بە هیچ شێوازی. کەواتە بە گشتی بریتیە لەوەی کەوا کەسێک جۆرێ لە جۆرەکانی پەرستن ئەنجامدا بۆ غەیری ئەلله سوبحانەهو وتەعالا. هەر بۆیە شێخ عەبدوڕەحمان بن ناسر سەعدی ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ فەرموویەتی: سنور و پێناسەی شرکی گەورە کە هەموو جۆر و شێوازەکان لەخۆ بگرێ بریتیە لەوەی کەوا بەندە جۆرێکیان دانێک لە جۆرەکانی پەرستش ئەنجامدا بۆ غەیری ئەلله سوبحانەهو وتەعالا. جا هەموو بیر و باوەڕێک یان وتەیەک یان کردەوەیەک کە خوای پەروەردگار فەرمانی بەکردنی دابێ، ئەوە ئەنجامی ئەنجامدانی بۆ خوای پەروەردگار بریتیە لە یەخواپەرستی، ئیمان و ئیخلاص. و ئەنجامدانی بۆ غەیری ئەلله سوبحانەهو وتەعالا بریتیە لە شرک و کوفر برا و خوشکە بەڕێزەکانی. جا ئاگاداری ئەم ڕێخستنەوە بۆ شرکی گەورە، چونکە هیچ شتێکیش ڕیسپەری ئەمە نییە کە باسی لێوە بکەین. کەواتە شرک پێچەوانەی تەوحیدە، هەروەکو چۆن کوفر پێچەوانەی ئیمانە. شرکی گەورەش برا و خوشکە بەڕێزەکانی من چەند جۆرێکی هەیە کە هەموویان یەک حکمی هەیە کە هیچ دەرچوونە لە بازنەی ئیسلام پەنا بەخوای گەورانی. ئینشاءاڵڵا بە ئومێدی خوای گەورەم بە کورتی یەک بەیەکیان باس لێ وەکەین تاوەکو شارەزانی لە جۆرەکانی شرکی گەورە. جۆری یەکەمیان هاوبەش بڕیاردانە بۆ ئەلله سوبحانەهو وتەعالا لە پاڕانەوە و داواکردنە. هەر کەسێک برا و خوشکە بەڕێزەکانم لە کاتی پاڕانەوە و نزاکانی هاوار کاتە غەیری خوای گەورە شەریکی بۆ ئەلله قەراردا و شرکی گەورە شەپەنا بەخوای گەورە. خوای گەورە لە قورانە فەرمێ: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هانا و هاوار نەبی بۆ کەسی یارشتێ لە جیاتی ئەلله سوبحانەهو وتەعالا کە نە قازانج پێگەێنێ نە زیانیش پێگەێنێ، چونکە قازانج و زیان تەنها بەدەستی خوای پەروەردگار. خۆگە هەر کەسێک کاری وا ئەنجام بدا ئەو بەڕاستی و کەسە لە ستەمکارە حسابی بۆ کردو خوای پەروەردگار. هەر بۆیە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە فەرموودەیە کافرین برا و خوشکە بەڕێزەکانی من فرمي: من مات وهو يدعو من دون الله نداء دخل النار. هل كسي بمري فنا بخواي فرور يعني. ولا غيري الله سبحانه وتعالى هاو بشي تريبو دانابي ولي فارابي توا أشيت دوزخ وخواي يورفنا مبدا.
وخو داوا کردنی شفا داوا کردنی رزق و روزی لمردوان و پیاو چاکان و چون سرگو

بركانيان وباران وبانك الدنيان يانو تني يا رسول الله العياذ بالله يا حسين يا شي عيسى وشي موسى يا هر شيخ يكيتر شي عبد القادر جيلاني امانه براسي همي هواركنا غيري الله سبحانه وتعالى حتى هواركنا في غمر اخوان عليه الصلاه والسلام هاويني اموتانا لناو خلقيا زور او تفلا بخواي جوران ناش زانن كوا عمل شركي جوريو انسان لبازني استنبات الدنو بشكي زور يعني لو خلق عوامه وی پیوسته با عقابیان او بزن که و نبی به هیچ شوازی انسان هوار که تغییری الله سبحانه و تعالى به او هوار کردنا شرکی جوری انجام داد و خواهی جور فلام می‌ده. دوم جوری شرک برای خوشک برای سکان و شرکی جورا هاو باش بریار دانا لنیت و نیاز و مبست انسان. و کوانی که وار کارو کرده وی که شاکان انجام دادن بطاعی همون یست و مبست یعنی برخاتی خلقی فلام خواهی جور. اما مبست منافق کارو که لباسی ریاش عباس منیوک. الله سبحانه وتعالى فرمي من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون هل كسية تنهاج جيان دنيا ورازاوي وخوش قزران يقي بيوه أو فاداشي هولو كوشي وجورة كسانا دين الدنيا أوانيش تيداهي كان لكم ناقلتك أوان الرجل دوايا جغل عقلي دوزق هيتشان بيند نابره فلام خواهی کرد. و وشی که لدنیا انجامیان دا پوچال بایو بیان نرخ لای خواهی پرود گرد. هر وها او کارو کردوائی که این کر بطالو پوچا ورنگی لای خواهی پرود گرد. که واته هر کسی لنیت و نیاز و مبستی هر کارو کردوائی که کباری بخواه بروشی دوائی نگی بو رازی بونی خلق نگبو الله وشی که گوری انجام دا و فلام خواهی گرد. و کارو کرده و کانشی ما یپوچا که خواهی پرودگار روز قیامت. یکی تیل شد که جورا کان خوشک برای ما رزق کانی من. هاو باش بریار دانه لجورایی کردنا. الله سبحانه و تعالى فرمی: اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امر الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه هو سبحانه اما يشركون. جاور جولك کان نصراني و يهودي كان حاخام و قشكاني خوان كدوته خواي خوان پروردگاري خوان لجياتي الله ملكشي و فرمان بردار يعني اوان اجبه عرزوي خوان يعني بو حلال كردون يعني بو حرام كردون هروا مسيحي كوري مريمش يو بكوري خواي ازانن لكاتي كاكا فرمان ينبينا دراو جغل فلسطيني تاكا خوايك بيقومان جغل لو زادة خوايك يتمية باكيو بيقردو استعيش بو او زادية که اون نفهمانه هوری به بریاره. امش بریتیل جورایی که نیغیری الله سبحانه و تعالى لتشريع حكمي شبرا و خوشک بر زکانم. لحلال کردنی حرامی کیان حرام کردنی حلالت. یان مروابون باید کسی مرتی دیاری کنی حلال و حرامی هی جگل الله سبحانه و تعالى. یان حکم بر نوبلا یا سود است و نفهمت کانو جاهلی کان. و کوی که امر که بچای سلمان ایبی مرا و خوشک بر زکانی. که خالقی وازی لحکمی خواه ناو حکم بیا سید است کد انجام داد پناه خواه جورا. و کاتی که شکفیان الان با حکم بشر اخوانا خلا حکمی اخوا با امسد مشیا و نیل عیاز بیله و ابینی کاملا یاسای درچو با دایون پیسی با ریبا با خ... یعنی با پی یاسا کان ایشی لسر کلینک با تشریعی الله سبحانه و تعالی و زور بش یعنی حلال کراون وانی که لشر اخوای گر بحرام دان داون واجبات کانش بشی کان قدقه کراون پناب اخوای گرات و کاتی عدی کری حاتم يقول في غمر إخواب عليه الصلاة والسلام آيات إخوان كفرن يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كفرن يتم خوان أو بيشواني لا فرسي في غمر صلى الله عليه وسلم غمر إخواب عليه الصلاة والسلام والله ما فرمي بله والله ما واشتاني كان بو حلالة كدن كأخواي جورا حرامي كدن السلية أوانيش بحلال يا نزان واشتاني كيش علي حرامة كدن كأخواي جورا حلالي كدن أوانيش بحرام يا نزان جعما فرسنا بويا فتلك عبادتهم وي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لفرموديك أفرم براو خشك برزاكانم هر كاتي في شواكانيا بقرآنقي الله سبحانه وتعالى حكميا لنواني إخوانا نكر شعرواني خير وشاقو كامراني نبون لودا كإخوانا أرديتي إلا خواي فرورديار كيشو كشتا رخات نوانيانا حتى كاتي كإنسان حكمي بشر إخوة كتاتي حاكمو دا صلاة دارو في شواكان حكاتا خواهی پروردگار خیر و چاق و کامرانی ارجان مسل امیلت و جد استکانی شانه مسل حکم کشه بلام اگر هاتو
ئەوە نەکرا ئەوە چاویستە ئەبی نەمڕۆکە ئەم هەموو کوشتاریکردنی و خەڵکی ئایەوە ڕاست جار کەسێک حاڵی و کە ئەوە ڕێگەیەکی خەتەرناکە کە حکم بە غەیری شەرعی خوای پەروەردگار کرێ ئەو بەڕاستی کەوتوتە ناو شرکەوە چونکە بەڕاستی ئەبینین کەسانێک وانێ ئەمڕۆکە پەنا بە خوای پەروەردگار ئەچنە ڕیزی تاغوتانەوە بێەوەی کە بە خۆیان بزانن یان بە زانایی شەوە کار ئەنجامەدەن بۆیە من قیم رحمتی خواهد لسه بکش سلامی طاغوتی شما باسه که فرمه پینجن ابلیس و هر کسی بپرسه پی رازی بیه طبعا ابلیس سری طاغوت کانه شیطان ها اما لسه لطاو باسی شرک که این که کیبو به هوکاری و که خلق توشی شرک و کفر که شیطان دجمنی سرسختی بنی آدم بوی بس سری طاغوت سایی وقت هر کسی بپرسه پی رازی بیه و هر کسی بانگوازی خلقی که بپرسنی خوی و هر کسی بانگشی زانی علمی غیب که وان کسی که حکم که بخیری او قرآنی که الله سبحانه و تعالی دیتی خوار و بسر زدی یکی که تر لشرککانی شرکی گوره براو خوش که برزکانی من هاو بش بریادان لخوش ویستنا خوش ویستنی غیری الله سبحانه و تعالی جا هر کسی بی که انسان وکو خوش ویستی خواه خوش بیر یعزو بیلا خواهی پروردگار فرمی ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله کسانی واهی که خالقی کردیان به هاوبش، هاوبشی خوای پروردگار. بوی که واه خوش یعنی اینو که خوش ویسی من دارن با الله سبحانه و تعالى. کسش شرکی جوری انجام داده کرد. یازو بیلا خوش ویستی خالکانک انسانک درست کرده کی خوای و خوش ویستی با خوای لعیازو بیلا. اگر خوش ویستی کشی راضی بیو کباس مگر باسی طاغوت کنه. خوی خوشی است که برو آگرت برای پیش از پناه مخوای جولانی. یکی تل شرک جورا کام برای خوش کبری زکانی من ترسانه لغیری خوای پروردگار. و کوی که انسان لمردیک بترسی ول جنوکیک بترسی بوی که از زیانی کی پیه گینه که ام زیانه به بیستی خوانات ولی انجام دکه چی ام ترسی لی. خوای جورا فرمی. الیس الله بکافین عبدا و یخیفونک بالذین من دونی و ما یضلل الله فما له من هاد. مگر الله سبحانه و تعالی بس دیگه پشتیوان بیه با بندکانی خوی که با بندکی خوشی که پیغمبری خواه محمد صلی الله علیه وسلم پشتیوان تو اترسین بشتانه لغیری خواهی پروردگار خواهی خواهی پروردگار گمرایی بکه و سلی لیب شوینه ایتر کزنات و این دستی بگری و رین مایی بکه براست لیره زوشتی که گرنگه که باسی که این ایو شویه که دو جو ترس مانه ترسی کن کتابت با الله سبحانه و تعالى که انسان نبی با غیری الله بترسی با وی که واز ضرر و زیانی پیاب گنی پیاب غیری الله شتو نیه نیکات اسباب بله ایش بد بخو خواهد صلاتیه که بد کوچه بد مرینی رزق بده قیامت عذاب ده آوش تانه باشه اما خطر براست بله ترسی یک معنی ترسی سرچشی پیوته او که ترسان لعجالی درنده استنکاریک دشمنیک و طبعا زندو دوجمنکش اوجنی که مردود بیت میترسی اما نه شریک نیو درسته چونکه الله سبحانه و تعالی لقران کباسی ترسی خو یمان بوکه بخشیه باسی کدو یعنی خلقیاوی که زول اخوا ترسی علماء زلاخان رحمت الله بخشیه وصفی کدو الله سبحانه و تعالی بلان کباسی ترسی برسیتی تونیتی و سلما و گرما فهمتی بخوف باسی کدو وآمنهم من خوف لسوتي قريش عاد سنجان باسيكا إنسان أجر الأخوة بترسي زيادة اللي نزي كبير كذلك خلقان يبنى الزاني لا بإنسان الأخوة بترسي بي خوش شويسي خوش شويسي شيء وترسي شيء بس أو ترسني يكو إنساني چونك توتيانا قشتوي وعزاني يكو إنساني كبير وصيكي حتى الأخوة بترسي نزي كبير توبية توانا أجر لدجمني بس ترسي كي سرشتي بودروز بي ليدورا كبير توروشي بله نو درندی اکلی وای نو گارکو ناری کاملا چتله ویان ریگ ناری لوشی نو تاریکایی که لروش نیه تو واری ریاض جایی که تو واراست خاله کی تبرع خوشکبار زکانم ده شرکی جوره دعای کومکی پشتیوانیه استعانه لشتی که کتنه الله سبحانه و تعالى توانی بسریه هدی وقت دعای کردی سرخستن رزقال کردن شیفادان من دال بخشین رزق و روزیدان خايبر وديار فرمي إياك نعبد وإياك نستعين يا ما همو رجع حفدة جابزن وجفر صغانا ما يتدو باراكينو
واتە خوای هەرتووە پەرستین و هەر لە تۆش داوە یارمەتی و پشتیوانیە. هەروەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام ئیبن عەباسی فەرموو خوا لێیان ڕازی بێ ئەگەر داوات کرد تەنها لە ئەڵڵا داوا بکە سوبحانەهو وە تەعالا، ئەگەر داوای هاوکاری و پشتیوانی بکرد هەر لە خوای پەروەردگار داوا بکە. ئیذا سەئەلتە فەسئەل ئیللا وەئیذا ئیستەعەنتە فەستەعین بیللا، ئەوە فێرمانەکە. بەڵام داوای کۆمەکی کردن لە غەیری ئەڵڵا بەم سێمەرجە دروستە کە زانایان باسیان کردو سوبحانەهو وە تەعالا. ئینسان لە غەیری ئەڵڵا بوێ داواکە بە سێمەرجەیە، لە کەسێکی زیندوو پێداویستێکی ژیانە پێویستە. باشە، پارەیەکە سەیارێکی پێشتە بۆ گوێزێتەوە، ئەم شتانێکە هەیە. دووەم، ئامادەی ئەو جێگەیە بێ ئەو کەسە کە تۆ داوای دیەکەیت. باشە، واتە کەسەکە ڕاهیب نەبێ لە دوورۆ هاوارکەی بۆ فڵان کەس یارمەتی باو کۆمەکەی بکا بە هەوایی پێی بگا. تەلەفۆن ناڵێن، تەلەفۆنی وەکێ قسەی لەگەڵا بکەی، ئەویش هەر وەکو ئامادە وایە. باشە، ئینشاءەڵڵا. سێم، لە شتێکا بێ کە توانای هەبێت بۆت بەجێ بگەێنێ، واتە وەکو یارمەتی لێوەرگرتنی لە کار و پرۆژەیەکی چاکە و خێریە. شتێک نەبێت کە دەسەڵاتی مرۆڤی تیانەبێت، ئانەوا جایزە تۆ داوا بکەی. یەکێتر لە شتکە گەورەکان برا و خوشکە بەڕێزەکانی من داوای فریاکەوتنە، الاستغاثة بوشي بلا بدين نارحتي وتنقاني. خايف الرجال فرمي إذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، يعني يو كاتب كانوا كالبرودجات أنا فاران داوي على متي تانية. خايف الرجال خيرا هاد بهالات أم شركش لبيني أو يكالن يا فلان هاوار بزول لكاتي همو كاتا كان يجانا هاواري ديك مصيبة دي بس هاواري ديك زۆر خەتەرە برا و خوشکە بەڕێزەکان. ئیستیغاثە کە بەهاناتەوە بێ لە کاتی تەنگان و ناڕەحەتی بەس ئەللا بەدەمتەوە بێ، تۆ بێ هاوارکەیتە ئەللا ڕزگارێکە. ئیستیغاثەی تر دنیایی جیاوازە تۆ لە شوێنەکە ماڵەکەت ئاگریگ تۆ خوا نەخواستە هاوارەکەی لە پەنجەرەوە خەڵکی نەفریان کەون، ئەو ئیستیغاثەی جیاوازە. بەڵام لە شوێنەکە سوورە زانی ئینسان هەر ناتوانێت ڕزگارێکە. هاوارەکەیتە کێ؟ ئەللا سوبحانەهو وە تەعالا. لە غەیری ئەو نابێ هاواری لێ بکەی، داوای لێ بکەی. یەکێکی تر براو خوشکە بەڕێزەکانم لە شرکە گەورەکان پەناگرتنە بە غەیری ئەڵڵا سوبحانەهو وە تەعالا، وەک ئەوەی کە زوو مشرکان پەنایان ئەگرت بە جنۆکەکان. خوای گەورە فەرمێ وەئەنەهو کانە ریجال من الئینس یەعوذونە بریجال من الجینی فەزادوهم ڕەهەقا. بەڕاستی پیاوانێک لە دەستەی ئینسان پەنایان ئەبرد بە پیاوانی دەستەی جنۆکەکان، ئەوانش ئەمەیان بە هەرەزانی کە چی ئەوەندەی تر ماندویانەکردن و بەچی ئەوە بە خورافات و شتی بێسەر و بەر. ئەمڕۆکە بۆچی جایز نیە لە ڕووی شەرعەوە ئیش بە جن بکرێ؟ هەندێک لە مامۆستاکان بەداخەوکە ئەفەوتێن جنی ڕاقی بەکارێنن. کاتێک کە تێکەڵی جیهانی جن بووی کەشتێکی غەیب و شاراوان و خوای گەورە واویستی لەسەرەکە، ئێمە نایان بینە دنیایە، نابێ شیشیان پێکەی، چونکە نازانێ ڕاستی لەگەڵ ئاکەن درۆت لەگەڵ ئاکەن کە تێکەڵی ژیانیان بوویت ئیللا لەو ڕێگە و بەرەو کوفر و شیرک تەبەن بەوەی کە بەخۆت بزانی. بینی بەشێک لە مامۆستاکان سەرەتا چاکیان پێوە دیاون لە پڕا کاتێک کە زانی بە ئاڕاستی لە سەتا سەت هەڵگەڕاونەتەوە پەنا بە خوای گەورە. وردە وردە شەیتانێکە بە عەبدی خۆی لە ڕێی جنە شەیاطینەکانەوە. ئەڵڵا بمان پارێزێ بۆ خاتینا و سیفاتە بەرز و پیرۆزەکانی وی چکاتە خوا فەرمێ مەشغوڵتان ەکەن کە چی ئەوە بە خورافات و شتی بێسەر و بەرەوە هەتا دوورتان خەنەوە لە ڕێگەڕاستەکە. یەکێتر لە شرکە گەورەکان برا و خوشکە بەڕێزەکانم بڕوابوونە بە توانای پێغەمبەران و پیاوچاکان لە بەڕێوەبردنی بوونەوەرە لەگەڵ ئەڵڵایان عیازو بیللا، یان بڕوابوون بە توانا و کاریگەری ئەستێرە و هەسارەکان لەسەر ڕووداوەکان و ژیانی خەڵکە. کە لە کاتێکە ئەمانە هەمووی بە دەستی خوای پەروەردگارم، خوای گەورە فەرمێ وەمە یودەبیرو ئەمرە فەسەیەقولون ئەللا. کێیە کە هەموو کار و فەرمانەکان جێبەجێیەکە و گۆڕانکاریە مەسای لەسەر لە گەردوونە؟ ئەڵێن فەسەیەقولون ئەللا، ئەللا. وەک پشتبەستن بە بورج ئەستێرەکانی بەخت گۆڤار و ڕۆژنامەکان بەردەوامی خوێنێتەوە، یانگەر کەسێ بڕۆی بە کاریگەریان هەبێت پێی مشرکە بێت پەنا بەخوای گەورە. ئەگەر تەنها بۆ خۆشی بیان خوێنێتەوە ئەو کەسە تاوانبارە، چونکە نابێ موسڵمان خۆشی دانیشێت بە دیار خوێندنەوەی شتی شرکەوە بڵێ وەڵا چێژی دێبین پەنا بەخوای گەورە. گەڕای ئەمە لەوانەیە شەیتان بەهۆیە تووشی بڕوا پێبوونی ئەو شتانە بکات کە وەکو باسپان کرد لە باسی بورجەکانە، ئەو کاتەش ئەبێتەوە کارێک بۆ شرکەکە پەنا بەخوای پەروەردگار.
یره کوتای پینی بو میری خوای پروردگار وای که ما ان شاء الله خین والی داتو دا وخین خوای جره بدون مان گیلم دور شکانه تا تعلقی داتو خوای جره تانس پیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

زۆر زۆر ئاسایی. یعنی شوێنەکە هی ئەوەیە، بچووکی هەموویان بە نەعلیان بۆ ڕێککەرەوە، نەعلیان بۆ بشۆ، خزمەتیان بکە، ئەولیا و صالحین و متەقین و ئەهلی سەلاح و دین و فقرا و بێوەژنان و هەتیوان و ئەمانە پێڵاویان بۆ بشۆ، پێڵاویان بۆ هەڵبگرێ. من ئەڵێم تۆ پیاوێکی ساڵح و چاکی. شوێنی ئەمە شوێنی ئەوەیە لەگەڵ بێوەژن و لەگەڵ هەتی و لەگەڵ من ئەمانە کەسانی نین تۆ کیبریان بەسەرا بکەیت و خۆت بەشت دابنی، ئەبێ لەگەڵ یانا بەو پەڕیتەوە نابێ هەر خۆ ببینی لەویا. ئەمما کە ئەچیتە مەجلیسی ئەوانەی بۆنە فلان کەس بازرگانە، فلان کەس مەسوولێکی حزبیە، فلان کەس مەسوولێکی چییە، خۆم ئەلەویا بە گەورەترینی خەڵکدا ئەنێم. هەموو ئەو جەماعەتە بە پەنجەیەکی خۆم ناگۆڕنەوە. بۆچی؟ چونکە لەویا تۆ نوێنەری دینی، تۆ نوێنەری عیلمی. ئەگەر عیززەت بدەی بە عیلم و دینەکە لەویا برزە بیتەوە. بەڵام بەعکسەوە زۆربەی خەڵک لای فەقیر و نەدار و بێوەژن و هەتی و پیاوی ساڵح و بێوەی و بە ئەدەب کەسێکی بێئەدەبە، کیبری هەیە و فۆزلیات، و کە ئەچێتە مەجلیسی دەوڵەمەن و مەسوول و نازانم چی و چیەوە، زەلیل لە سوچی قەنەفەیەکە دایەنێ نام وەردەکەش لینایە. ئاخر نابێ کاکە، نابێ. ئەبێ بزانی هەر شوێنێک ئوسلوبی خۆی هەیە و کاری خۆی هەیە. بۆ یانی بۆ حەنیفەی فەرموچی عەمامەکانتان گەورەکن و جلەکانتان با جلی فەخر بێ کاتێک ئیمامی مالیک ڕەحیمەوڵا کە بۆ حەدیث دا ئەنیشت مەجلیسەکەی مەجلیسی مولوک بوو، مەجلیسی پاشاکان بوو، و خەلیفە ئەهاونی هێشت لەسەر کورسی دانیشە. خەلیفە خەلیفەی بەحساب نییە لای من لەسەر عەرزەکە دانیشی لەگەڵەو خەڵکەیە. عیلم کاتێ فەساد دەبێت کە بۆ جەماعەتێ بێ لە خەڵک و جەماعەتێکی لێ جیا بکرێت و ڤی ئای پی وشتیت یانی وەرە لەسەر عەرزەکە دانیش و مەجلیسەکە بۆن خۆشە کرا. و ئیمامی مالیک تقیلەسانێکی لەسەر ئەکرد کە ئەوترێت چەندین هێندەی ئاستی نیسابی زەکات بوو بەس جامانەکەی سری. چەبنە نیسابی زەکات لە وڵاتی مەیە 2 میلیۆن، یعنی بەس جامانەکەی سری ئیمامی مالیک بە 20 میلیۆن بوو، یعنی 20 میلیۆن دیناری خۆم بەزێ بە جامانی سەر. بۆچی؟ عیززەتی ئەدا بە عیلمەک، گەورەی ئەدا بە عیلمەک. وەی عەزیزی من، ئەبێ مەدرەکت فراوان بێ، تێبگەی هەموو شوێنێ حاڵەتی خۆی هەیە. یەکێ لە ئەسحاب لە یەکێ لە غەزوەکانە بە فەخر و خویەلا ئەوە ڕۆژ بە ڕێگا. پێغمەری خوا سەڵ الله عەلەیه و سەلەم فەرمووی ئەوە ڕۆشتن بە ڕێگایە کە خوای گەورە پێی ناخۆشە، ئیلا لەو شوێنەیانە بێ. نابێ کاکە، کیبر چۆنە بێ لەگەڵ؟ بەڵام شوێنی جیهاد لەگەڵ کافرا وەستام، شوێنی حەرب و خۆ دەرخستنە ئەلەو شوێنەیە، ئەو ڕۆشتنە خوای گەورە پێی ڕازیە. کەواتە ڕەفتارەکان بەبێ شوێنەکان و دیمەنەکان و کاتەکان و ساتەکانە گۆڕێ. وينبغي لطالب العلم أن يحصل كتاب الوصية التي كتبها أبو حنيفة رحمه الله رحمة الله عليه ليوسف بن خالد السمتي. قال با طلب كتابي وصية إمام أبو حنيفة بدسخة كتيا باسي أواكا لو كتابي أتشون لقل خلقا معاملة بكا ومرتبكان أهل علم وتأديب نفس وسياسة خلائق أبو شيوازي. قال با كتابي بخوينيته. وقد كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر قدس الله روحه العزيز أمرني بكتابته عند الرجوع إلى بلدي فكتبته، ولا بد للمدرس والمفتي في معاملات الناس منه، وبالله التوفيق. غلب أكتب دسخة والله مراسل أكتب مدزنكوتو، وإن شاء الله بدسيخين. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.

جیانی پیغمبری خوا لە قورآن فرمودەکان دا جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لە قورآن فرمودەکان دا ئەم بەرهەمە خوێندنەوەی کتێبی جیانی پیغمبری خوایە لە قورآن فرمودەکان دا کە لە نووسینی مامۆستا محەممەد مەلا فایق شارەزووریە کە بەرهەمی توێژینەوە و ماندووبوونی 20 ساڵ تەمەنە و گوزەرکردنە بە ژیانی گەورەترین مامۆستا و پێشەنگی مرۆڤایەتی وێناکردنی ژیانی سەردار و پێشەوای مرۆڤایەتی محەممەدە صلی الله علیه و سلم کە پڕبووە لە ناسۆر و هەوراز و نشێ و پڕ لەوانەی ڕەوشت بەرزی و سەبر و ئارامی بووە بۆ گەیاندنی پەیامی بەرزی پەروەردگار بە مرۆڤایەتی لەم بەرهەمەدا زیاتر ئاشنا بە ژیان و سیرەتی پێشەوامان صلی الله علیه و سلم ژیانی پێغەمبەری خوا لە قورئان و فەرموودەکاندا لە خوێندنەوەی خالد محەممەد تۆمارکردنی دەنگ ئومێد محەممەد تایتن و کاریگەری دەنگ دانا ئەبوبەکر

0: لە دنجی ئیسلامەوە ئەم بەرنامەیەتان پێشکەش دەکرێت. بەرنامەی بەها بەرزەکان. ئەم بەرنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی مامۆستا نەوزاد گردعازەبانی. برنامه بها برزکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. بینەرانو بیسەرانی دەنگی ئیسلام سڵاوی خوای گەورەتان لەسەر بێت. خۆشحاڵم ئەمڕۆکەش کەوا خوای گەورە دەرفەتی پێداین لە بەرنامەی بەها بەرزەکان لەم

مردن و جیانی بۆ تۆیە. اگر جیاندت بی پارێزە و اگر مراندت لێی خۆش ببە. خدایا داوای پارێزراوی و لەش ساغیت لێ دەکەم. پێغەمبەری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیویستایە بخەوێت دەستی ڕاستی دەخستە ژێر ڕومەتی و دەی

دەگرم بەو شەتەواوەکانی خودای گەورە لە خەشم و سزای و لە خراپەی بەندەکانی و لە شێتی شەیتانەکان و لەو کاتانەی کە لە ژیاندا دێنە لام بۆ گومڕاکردنم یا کاتێک لەسەر مەرگ دام دێنە لام

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام با هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم